0: Jeg hører den stemmen I hodet da, som knekker til slutt.
1: Helgen best.
2: Med Altimusikk.

0: M. MP3.
1: Det er faen meg sommer. Det blir jævlig bra. Vi skal ha den beste sommeren.
2: Velkommen til sommer. Barbie dolls og barbecue. Babylette kamera. Vi drikker shampoo karneval.
3: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt. Jeg bare peffer på satlan, ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var single i går. Det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13, det klart de serverer den iskald. Ber om et tillas, ser over bordet. Halli, finstas, clean. Det så fint. Du kan være sint, eller du kan komme